0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души.
3: Доброго вечора, шановні шанувальники української пісні. Сьогодні у нас в етері музикант, продюсер, гітарист, вокаліст, народний артист України Сергій Фоменко, гурт «Мандри». Сергій, привіт!
4: Привіт, привіт!
3: Сергій, а скажи, будь ласка, як взагалі все починалося? Як ти став музикантом, як організував гурт? Чому саме «Мандри» називається гурт?
4: Починалось це все, як я думаю, у всіх, з того, що я навчався колись в музичній школі по класу баяна, потім я любив писати пісні, вірші, я створював багато різних пісень і багато музичних проєктів. Спочатку це був в 90-х роках, це перший проєкт такий відомий, андеграундний, це була українська готична музика, ми робили таку мрачну, таку круту музику. Проєкт називався «День помирає рано», і це, до речі, теж можна побачити і почути на Ютубі «День помирає рано», там це дуже цікаво почути такий діапазон. От потім, через деякий час, був створений гурт «Мандри», і починався він просто як процес музикування людей, друзів. Я просто мав якісь пісні, і ми намагалися всі разом якимось чином ці пісні приводити до тями. Тобто це не був якийсь професійний хід, я прийшов взагалі в музику, що називається, з вулиці, з андеграунду. І взагалі першою моєю сценою була вулиця. Я співав в віці 16 років в Києві в підземних переходах. Це цікавий дуже жанр. Тобто можна сказати, що від землі це все йде.
3: Я згадав таку історію цікаву. Колись в 90-х роках, десь 92-93 рік, я працював на Радіо Роксі, і ми робили такі презентації, дискотеки, вечірки різні, там, і рок, і шансон, і, ну, на різну тематику. І одного разу в нас не було, щось сталося з артистами, які, ну, не змогли приїхати до нас на нашу дискотеку. І ми з товаришем пішли, а Радіо Рокс знаходився в центрі Києва, пішли в перехід на Майдані Незалежності і бачили одного хлопця, який дуже гарно грав на гітарі і співав. Ми його запросили, кажемо, хочеш, підемо на Радіо Рокс, нам щось заграєш, заспіваєш, станеш відомим. Він каже, так, так, зараз, зараз, дайте ще пару пісень заспіваю. Он, там коло нього зібралося багато народу. Він поспівав, поспівав, каже, та ні, нікуди я не піду, буду співати тут далі. Не знаю, може він якийсь загубив шанс десь вибитись в люди, стати відомим, але я пам'ятаю, була така пригода.
4: Цікаво, так.
3: Сергію, скажи мені, будь ласка, яка була перша пісня у вас, така, яка вистрілила і дала вам популярність?
4: Ну, я думаю, що це почалося з романсера про Ніжну королеву на початку 90-х, але таку реальну славу, велику славу таку, і це перша пісня така, яку я написав, яка стала народною, можна сказати, це пісня «Орися». Багато-багато людей вважає, що це українська народна пісня, але це моя авторська пісня.
3: Добре, давайте послухаємо пісню «Орися».

0: Сергію, я знаю, що ти дуже влюбчивий парубок.
1: Був.
0: Був, вже ні.
1: Ну, я вже все ж таки батько, в мене родина, то це, ну, до того, як я створив родину, я був дуже-дуже, так, я закохувався часто, ну, це нормально.
0: Ну, просто я знаю, що ти свої пісні присвячував, ну,
1: так.
0: Там, де співав про любов,
1: так.
0: Присвячував своїм...
1: Натхнення було від моїх закоханостей.
0: Так, від твоїх жінок, з якими ти там спілкувався, так. Закохувався. Так. Розкажи, будь ласка, про це.
1: Це багато історій, таких в одній програмі не розкажеш.
0: Ну, може, якусь одну цікаву, саму таку, що тобі... Або про дружину розкажи. Ти теж, мабуть, їй якусь пісню присвятив.
1: Так, для неї теж є пісня, звичайно. Ну, її нема цієї пісні в доступі в мережі, але вона є, така пісня. Так, насправді, це звичайна історія, це називається, я думаю, сублімація. Тобто, зазвичай закоханості це ж така штука, це як хвороба. Тобто, ти вдруг захворів і хворієш. От. А потім, коли ця історія минає, у тебе залишаються рефлексії. Творчі особистості, вони зазвичай не реагують на цю таку емоційну гойдалку саме створеннями пісень. Я думаю, я тут не виключення, тому я писав пісні. Таких пісень є дуже багато, саме які конкретно комусь присвячені. Їх досить багато. От. Але переважно це ліричні пісні. Прямо якісь особливі історії розказувати складно, бо це треба занурюватися в контекст. І загалом, ну, як я потім весь час аналізую, зазвичай сама історія кохання, вона якби вже забувається навіть, ну, із тих старих історій, але пісні залишаються, тому більше пам'ятаєш саму пісню, ну, ніж якісь історії. Ну, їх багато було.
0: І от є в тебе така пісня «Душу зігріє любов».
1: «Пізно чи рано». Є така пісня, одна з таких хітів, да, старих.
0: Може, щось розкажеш, якщо пам'ятаєш, кому ти присвятив. Дуже гарна пісня, мені подобається.
1: Да, «Солодкий дикий мед». Ну, це, я думаю, узагальнена все ж таки історія. Це така, я би сказав, коли ти молодий, у тебе багато оцього юнацького адреналіна. В тобі хочеться покохати весь світ, і щоб весь світ тебе кохав, включно, ясно, з прекрасними жінками чи дівчатами. Ну, от, я думаю, це була така, там не було конкретної особи. Я думаю, це була загальна. Хоча, можливо, якісь рефлексії, я вам зараз, якщо позгадувати. Напевно, були якісь емоційні штуки, але, ну, все одно це, ти створюєш пісню, рідко, коли це прямо якась одна історія, але це може бути якась низка якихось таких подій, якихось людей, поєднаних в тому. Хоча є, до речі, якісь пісні з конкретними адресатами теж є. Да. Ну, це не ця пісня, не «Любов». «Любов» – це пісня загальна.
0: Белла, це жінка. Я сподіваюся, що Надія тебе ревнувати не буде.
1: Це хороше питання. Моя доця, вона народилася набагато пізніше, ніж я займаюся музикою, створюю пісні. І от вона, коли підростала і підростає, ну, зараз вже не питає, а раніше питала. Каже, а хто така та Белла, а хто така ця Марія, а хто така ця Орися, хто це такі взагалі, де пісня про нашу маму? Це, по-перше, мені подобається Белла, гарне ім'я, от. А по-друге, це пісня, що називається, була створена в такому періоді дуже забавному, і, напевно, вона не має конкретного адресата, 100%, да, але це просто така ігрова штука. Більше гра слів, і просто мені подобаються жіночі імена, вони дуже цікаві, гарні. Белла – одне з таких гарних імен.
0: Отже, для усіх Бел ця пісня.
2: Різні папіроси і конфети, і бузку пахучого букети.

тебе з тебе наче пекло, золоту посмішку твою. Я так люблю і скучив, Белла.

розбешалені хвилі, повний бак і радіо в машині, крутить цілий день і ніч в ефірі.

0: Сергію, скажи, мандри, ну, це подорожі, ти любиш, мабуть, подорожувати, і у вас є така гарна пісня «Дорога».
1: Так.
0: Розкажи, от, чому мандри, чому дорога, і взагалі про подорожі. Розкажи, де ти був, як ти подорожуєш?
1: Взагалі, коли музикант дає назву своєму музичному колективу, в якому він працює, і то це дуже важливо, тому що слова сакральні мають магічну силу. Слово мандри було придумано, були різні якісь там ідеї. От у мене десь є, до речі, в архівах папірець, якихось там дуже давніх років, де я прямо придумував цю назву, які там ще були варіанти. Але мандри – це хороше дуже слово, тому що воно, по-перше, дуже пасує музикантові. Музиканти їздять в мандри на гастролі. І це постійна історія. А також це має ще певний такий філософський бік, тому що взагалі життя людини від народження і до смерті – це і є мандри. І, я думаю, і по смерті теж, бо є ще мандри душі, я думаю, у загальних всесвітах. А також ще існує окреме життя пісень, вони мандрують в часі, так, якщо ці пісні достойні подальшого існування в культурному просторі, якщо вони більш такі універсальні. Тому назва була така, ніби мала дві такі сторони. Ну і просто гарне слово – мандри. І так, я дуже багато подорожую. Все своє життя дуже-дуже багато. Ну, ясна річ, що вся Україна багаторазово. Перед тим, коли ще був совок, багато я і по совку мандрував. Зараз я багато-багато дуже подорожую по світу. Ну, переважно це європейські країни, фактично всі європейські країни. Я бував скрізь з музикою, з концертами і просто. Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Шотландія, не знаю, Франція, Німеччина, Польща, Угорщина, Іспанія, дуже багато країн, дуже багато. Де я не був з гастролями, це Азія. Ніколи не бував ні в Китаї, ні в Японії. Як турист колись бував в Таїланді, ну, от, Південній Кореї теж не бував, теж цікаво було би.
0: Ну, ну чи є буде час, мабуть?
1: Ну, є, напевно, так, напевно, є ще якийсь, дай Боже, є ще потенціал.
0: Ну, а куди наступна дорога тебе буде вести після Америки?
1: В Україну повертаюсь, так, бо дуже важливо з усіх мандрів повертатися додому.
0: Отже, для вас в етері пісня «Дорога».

0: Мелодії української душі. Мелодії української душі. Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорк.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
0: Мелодії української душі.
4: Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях Сергій Фоменко, співак, музикант, режисер, продюсер, народний артист. Сергію, ваша група грає у різних жанрах. І навіть є таке поняття, як жанр мандрів. Розкажи, в яких жанрах, бо я знаю, і шансон, і...
5: Так, музика в стилі мандри, я це називаю.
4: Музика
5: так,
4: музика в стилі мандри. Як ви поєднуєте, як у вас, хто у вас із музикантів, на який стиль більше перетягує, я не знаю, чи як ви народжуєте ці аранжування, пісні?
5: Чесно скажу, взагалі, оскільки пишу пісні я, то все ж таки цей напрямок, що за жанр, визначаю теж я. Тому що створюється пісня, а потім вже стає зрозуміло, куди вона може йти і в яку програму вона може йти, так? Бо в мене досить багато пісень, я досить багато пишу, і пісень дуже багато, і всі вони різножанрові, бо мені подобається багато різної музики, але, звичайно, це і... Це і народна, і сучасна, і міський романс теж, цей жанр старезний ще, але він зараз трансформується дуже цікаво, і рок, і реггі, і електронна музика, і шансон, але в тому європейському сенсі цього слова. От, тому жанри різні, і зазвичай за період спочатку заснування гурту Мандри. Мандри – це зараз все ж таки не те, щоб навіть гурт, це бренд. І дуже-дуже багато людей вже працювало по кілька десятиліть, різні склади були. І загалом, я думаю, що якщо порахувати, скільки дуже талановитих, цікавих музикантів були дотичні до створення музики в стилі мандри, то це десятки людей. Я думаю, більше сотні людей.
4: Сергію, я знаю, що деякий час у вас був постійний склад групи.
5: На початку?
4: На початку, десь років 9 чи 10 ви працювали одним складом.
5: Так.
4: А зараз що взагалі коїться? Як міняється склад? Чи що взагалі зараз з гуртом? Угу. Розкажи, будь ласка.
5: Ну, я думаю, що той перший склад, який досить довгий час був постійним, цей склад змінився в остаточно ця історія закінчилася в 2014 році після Майдану. Угу. От. Закінчилося по різним суб'єктивним і об'єктивним причинам. До того це досить довгий був шлях, то більше 15 років фактично, тому, ну, напевно, нормально. Все ж таки далі це перетворилося на такий музичний бренд з запрошеними друзями, талановитими різними митцями, колабораціями різноманітними. Я ж кажу, там було дуже багато цікавих і колаборацій, і спільних робіт. От, але всі хлопці з першого складу, нашого першого такого, що Main, ну, ми в добрих стосунках залишаємося, звичайно.
4: Підтримуєте зв'язки, так?
5: Ну, от нещодавно десь на одному з київських концертів в знаменитому Docker G, це така фемелі українських київських взагалом пабів музичних, Docker Family, в Docker G конкретно, був виступ, де прийшли всі фактично учасники гурту Мандри, включно з нашими менеджерами і продюсером Ігорем Добровським першим, і директором Володією Гергель. Вони обидва служать у війську зараз. То Салман, ну, Льоня Білєй. Ну, коротше, багато всі прийшли, це було досить приємно. Так.
4: Сергію, скажи, а зараз ви якісь пишете пісні?
5: Так, пісень дуже багато. Період з 22-го по зараз написано більше, я думаю, ніж 17 пісень уже.
4: І яка тематика, про війну, чи про кохання, чи ще про щось?
5: Ну, переважно це драматичні, да, твори. Це пісні про війну. І ця історія почалася якраз ще з 14-го року, з початком війни, російської війни в Україні, після Майдану. Так, багато є пісень на таких рефлексій на тему війни або особистих історій, пов'язаних з війною, тобто є. Так, але не всі. Є різні, є такі лірико-драматичний жанр теж присутній.
4: Скажи, а що тебе, я не знаю навіть, як сказати, надихає на напис пісень про війну? Бо я знаю багато артистів, які, коли війна, просто не можуть нічого писати, нічого в голову не лізе, і таких випадків досить багато.
5: У мене це не те, щоб надихає, це моя реакція емоційна, мої емоції від якихось конкретних ситуацій або історій, пов'язаних з війною. Тобто мені треба висловитися, мені треба поділитися своїми, вилити це в щось. Це мені допомагає трансформувати цю сумну і трагічну історію в якісь пісні і в якісь твори. Таким чином, як мені здається, для себе це як музична терапія, арт-терапія чи що. Таким чином мені не дає можливості з'їхати з глузду або впасти в тотальну депресію. І зазвичай, коли ми виконуємо ці пісні, воєнні на концертах, до нас дуже багато приходить військових. І людей, що поранених, і людей, що зараз на війні, які в відпустку прийшли, дуже-дуже багато. І багато з них кажуть, що на деякі пісні їх дуже сильно надихають на продовження боротьби. Тобто це такий взаємний обмін музикою, яка додає духу, яка додає...
4: Піднімає нашим воїнам дух.
5: І нам самим, всім іншим, хто не є на війні зі зброєю в руках. Але музика завжди піднімає дух, абсолютно вірно. В 14-му році, тобто взагалі ця історія про боротьбу, в 14-му році була написана перша, я би сказав, воєнна пісня, це пісня «Гради вогняні». Вона почала писатися в серпні 14-го року, а закінчена була в 17-му році. І була вона записана і знятий кліп. Я думаю, що якщо ти створюєш якісь творчі речі, ти пишеш щось, ти не можеш бути осторонь долі свого народу і історії свого народу в цей історичний період. Тому це природня реакція.

0: зірок про мені.
1: Сергій, те, що ти зараз режисер і продюсер документальних фільмів, давно ти цим займаєшся?
2: З 20-го року я знімаю документальні фільми, як режисер і як продюсер. Почалося це через те, що я давно мріяв знімати документальні фільми, і коли почався ковід, то музична діяльність була так пригальмована серйозно для багатьох музикантів. І я переключився на документалістику з проєктом «Видатні українці сучасності». Перший фільм пілотний мого документального такого напрямку – це був фільм про нашого геніального українського скрипаля Василя Попадюка. Фільм називається «Скрипаль на даху світу». Далі фільм про режисера Михайла Іллєнка «Капітан машини часу». Потім ще є фільм «Книга життя Івана Омелянюка». Загалом в цьому проєкті «Видатні українці сучасності» було знято близько 8 фільмів з 20-го року. Але з початком повномасштабної війни я був 4 місяці, перебував в лавах батальйону територіальної оборони і в обороні міста Київ. А після того, як ми відбили окупантів з Київщини, я переключився на створення документальних фільмів із серії «Між світлом і злом». Це документальні фільми про злочини Російської Федерації під час війни і загалом про людей на цій війні. От перший фільм, який я робив 2.5 роки, називається «Люди зі сталі».
1: Сергій, багато людей тебе знають як музиканта, як лідера групи «Мандри».
2: Ну, в першу чергу, так.
1: Так, бачиш, а сьогодні ми ще дізналися, що ти режисер і продюсер документальних фільмів. Скажи, а де твої фільми можна подивитися? Є якийсь сайт, якісь посилання?
2: Перші 3 фільми проєкту «Видатні українці сучасності» можна подивитися на Ютубі, на моєму каналі Сергій Фоменко. Там вони є. Треба набирати назву «Скрипаль на даху світу», «Капітан машини часу» і фільм, який називається «Книга життя Івана Омелянюка». Ці 3 фільми перші є в Ютубі, а там, де я брав участь як саунд-продюсер, це треба дивитися. Ну, фільм заборонений, він є, його можна подивитися на медіаплатформах. Фільм «Толока», його не можна подивитися, але можна подивитися в Ютубі, якщо наберете «Українська Камасутра». Це така вся пісня, яку я робив, вона там присутня. Це знаменитий трек, де бере участь купа українських артистів і акторів, і ваш покірний слуга, і Фагот «Станок на Майдані Конго», і Тарас Компаніченко, і Іван Линьо, і Богдан Бенюк, і сам Михайло Іллєнко, і ще багато класних артистів, Іванка Червінська і так далі. Тобто «Українська Камасутра» можна знайти в Ютубі, це теж цікаво. Сайта немає, бо фільми я створюю для різних напрямків. Переважно ми займаємося форматом показів, безпосередніх спецпоказів фільму в різних країнах, і це окремий такий формат роботи.
1: Яка пісня була першою до твого фільму?
2: Ну, скажімо так, я почав робити саундтреки до фільмів, і така перша, така повновісна робота, це був саундтрек до фільму «Заборонений» про Стуса, це художній фільм, і там нам треба було зробити, оскільки мова йде про 60-ті роки, то в той момент був створений знаменитий хіт Мирослава Скорика і Ростислава Братуня «Не топчіть

0: Сергію, у тебе є дуже цікавий проект Tom Stranger. Що це за проект?
1: Ну, це англомовні пісні мої, так. Це англомовні пісні. Я пишу також англійською мовою. Почалося це з того часу, як я став часто їздити саме на американський континент в 25-му році, на початку квітня. От. І оскільки, коли я говорю англійською мовою навколо з людьми, у мене так само народжуються пісні англійською мовою. Загалом у мене десь приблизно з десяток англомовних пісень, може трошки навіть більше, на повномасштабний альбом вистачить, але вдалося записати і зняти кліп на одну пісню, яка називається «My Friend». Але є ще багато інших цікавих пісень англійської мови і думаю, що будуть ще. Тому це такий проект скорше віртуальний для себе, але вся музика, яку я пишу, вона в першу чергу для мене, бо мені хочеться це зробити. Щось таке.
0: Як сприймають американські слухачі твої пісні?
1: Гарно, гарно, дуже позитивно.
0: Якісь гастролі є в Америці чи в англомовних країнах?
1: Ну, переважно я це міксую, я не роблю якихось зараз війна. Зазвичай музичні концерти все-таки це не бенд, а акустичні виступи. І вони переважно пов'язані з волонтерською діяльністю і з тим напрямком, який я роблю, показуючи документальні фільми. Але роблю акустичні виступи під час цього, так, і фактично так, в будь-якій країні світу дуже добре місцеві мешканці сприймають українську музику. Я розповідаю історії пісень, сприймають дуже добре.

0: Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души.
3: Доброго вечора, шановні шанувальники української пісні. Сьогодні у нас в етері музикант, продюсер, гітарист, вокаліст, народний артист України Сергій Фоменко, гурт «Мандри». Сергій, привіт!
4: Привіт, привіт!
3: Сергій, а скажи, будь ласка, як взагалі все починалося? Як ти став музикантом, як організував гурт? Чому саме «Мандри» називається гурт?
4: Починалось це все, як я думаю, у всіх, з того, що я навчався колись в музичній школі по класу баяна, потім я любив писати пісні, вірші, я створював багато різних пісень і багато музичних проєктів. Спочатку це був в 90-х роках, це перший проєкт такий відомий, андеграундний, це була українська готична музика, ми робили таку мрачну, таку круту музику. Проєкт називався «День помирає рано», і це, до речі, теж можна побачити і почути на Ютубі «День помирає рано», там це дуже цікаво почути такий діапазон. От потім, через деякий час, був створений гурт «Мандри», і починався він просто як процес музикування людей, друзів. Я просто мав якісь пісні, і ми намагалися всі разом якимось чином ці пісні приводити до тями. Тобто це не був якийсь професійний хід, я прийшов взагалі в музику, що називається, з вулиці, з андеграунду. І взагалі першою моєю сценою була вулиця. Я співав в віці 16 років в Києві в підземних переходах. Це цікавий дуже жанр. Тобто можна сказати, що від землі це все йде.
3: Я згадав таку історію цікаву. Колись в 90-х роках, десь 92-93 рік, я працював на Радіо Роксі, і ми робили такі презентації, дискотеки, вечірки різні, там, і рок, і шансон, і, ну, на різну тематику. І одного разу в нас не було, щось сталося з артистами, які, ну, не змогли приїхати до нас на нашу дискотеку. І ми з товаришем пішли, а Радіо Рокс знаходився в центрі Києва. Пішли в перехід на Майдані Незалежності і бачили одного хлопця, який дуже гарно грав на гітарі і співав. Ми його запросили, кажемо, хочеш, підемо на Радіо Рокс, нам щось заграєш, заспіваєш, станеш відомим. Він каже, так, так, зараз, зараз, дайте ще пару пісень заспіваю. Он, там коло нього зібралося багато народу. Він поспівав, поспівав, каже, та ні, нікуди я не піду, буду співати тут далі. Не знаю, може він якийсь загубив шанс десь вибитись в люди, стати відомим, але я пам'ятаю, була така пригода.
4: Цікаво, так.
3: Сергію, скажи мені, будь ласка, яка була перша пісня у вас, така, яка вистрілила і дала вам популярність?
4: Ну, я думаю, що це почалося з романсера про Ніжну королеву на початку 90-х, але таку реальну славу, велику славу таку, і це перша пісня така, яку я написав, яка стала народною, можна сказати, це пісня «Орися». Багато-багато людей вважає, що це українська народна пісня, але це моя авторська пісня.
3: Добре, давайте послухаємо пісню «Орися».

0: Сергію, я знаю, що ти дуже влюбчивий парубок.
1: Був
0: вже ні.
1: Ну, я вже все ж таки батько. У мене родина, то це, ну, до того, як я створив родину, я був дуже так, я закохувався часто. Ну, це нормально.
0: Ну, просто я знаю, що ти свої пісні присвячував, ну,
1: так,
0: там, де співав про любов,
1: так,
0: присвячував своїм...
1: Натхнення було від моїх закоханостей.
0: Так, від твоїх жінок, з якими ти там спілкувався, так, закохувався. Так. Розкажи, будь ласка, про це.
1: Це багато історій, так їх в одній програмі не розкажеш.
0: Ну, може, якусь одну цікаву, саму таку, що тобі... Або про дружину розкажи. Ти теж, мабуть, їй якусь пісню присвятив.
1: Так, для неї теж є пісня, звичайно. Ну, її нема, цієї пісні, в доступі в мережі, але вона є, така пісня. Так, насправді, це звичайна історія, це називається, я думаю, сублімація. Тобто, зазвичай закоханості, це ж така штука, це як хвороба. Тобто, ти вдруг захворів і хворієш. А потім, коли ця історія минає, у тебе залишаються рефлексії. Творчі особистості, вони зазвичай не реагують на цю таку емоційну гойдалку саме створеннями пісень. Я думаю, я тут не виключення, тому я писав пісні. Таких пісень є дуже багато, саме які конкретно комусь присвячені. Їх досить багато. Але переважно це ліричні пісні. Прямо якісь особливі історії розказувати складно, бо це треба занурюватися в контекст. І загалом, ну, як я потім весь час аналізую, зазвичай сама історія кохання, вона якби вже забувається навіть, ну, із тих старих історій, але пісні залишаються, тому більше пам'ятаєш саму пісню, ну, ніж якісь історії. Ну, їх багато було.
0: І от є в тебе така пісня «Душу зігріє любов».
1: «Пізно чи рано». Є така пісня, одна з таких хітів, да, старих.
0: Може, щось розкажеш, якщо пам'ятаєш, кому ти присвятив. Дуже гарна пісня, мені подобається.
1: Да, «Солодкий дикий мед». Ну, це, я думаю, узагальнена все ж таки історія. Це така, я би сказав, коли ти молодий, у тебе багато оцього юнацького адреналіна. В тобі хочеться покохати весь світ, і щоб весь світ тебе кохав, включно, ясно, з прекрасними жінками чи дівчатами. Ну, от, я думаю, це була така, там не було конкретної особи. Я думаю, це була загальна. Хоча, можливо, якісь рефлексії, я вам зараз, якщо позгадувати. Напевно, були якісь емоційні штуки, але, ну, все одно це, ти створюєш пісню, рідко, коли це прямо якась одна історія, але це може бути якісь низка якихось таких подій, якихось людей, поєднаних в тому. Хоча є, до речі, якісь пісні з конкретними адресатами теж є. Да. Ну, це не ця пісня, не «Любов». «Любов» – це пісня загальна.
0: Белла, це жінка. Я сподіваюся, що Надія тебе ревнувати не буде.
1: Це хороше питання. Моя доця, вона народилася набагато пізніше, ніж я займаюся музикою, створюю пісні. І от вона, коли підростала і підростає, ну, зараз вже не питає, а раніше питала. Каже, а хто така та Белла, а хто така ця Марія, а хто така ця Орися, хто це такі взагалі, де пісня про нашу маму? Це, по-перше, мені подобається Белла, гарне ім'я, от. А по-друге, це пісня, що називається, була створена в такому періоді дуже забавному, і, напевно, вона не має конкретного адресата, 100%, да, але це просто така ігрова штука, більше гра слів, і просто мені подобаються жіночі імена, вони дуже цікаві, гарні. Белла – одне з таких гарних імен.
0: Отже, для усіх Белл ця пісня.
2: Різкі папіроси і конфети, і бузку пахучого букети –

бешалы не хвилі, повний бак і радіо в машині, крутить цілий день і ніч в ефірі.

0: Сергію, скажи, мандри, ну, це подорожі, ти любиш, мабуть, подорожувати, і у вас є така гарна пісня «Дорога».
1: Так.
0: Розкажи, от, чому мандри, чому дорога, і взагалі про подорожі. Розкажи, де ти був, як ти подорожуєш?
1: Взагалі, коли музикант дає назву своєму музичному колективу, в якому він працює, і то це дуже важливо, тому що слова сакральні мають магічну силу. Слово мандри було придумано, були різні якісь там ідеї. От у мене десь є, до речі, в архівах папірець якихось там дуже давніх років, де я прямо придумував цю назву, якісь там ще були варіанти. Але мандри – це хороше дуже слово, тому що воно, по-перше, дуже пасує музикантові. Музиканти їздять в мандри на гастролі. І це постійна історія. А також це має ще певний такий філософський бік, тому що взагалі життя людини від народження і до смерті – це і є мандри. І, я думаю, і по смерті теж, бо є ще мандри душі, я думаю, у загальних всесвітах. А також ще існує окреме життя пісень, вони мандрують в часі, так, якщо ці пісні достойні подальшого існування в культурному просторі, якщо вони більш такі універсальні. Тому назва була така, ніби мала дві такі сторони. Ну і просто гарне слово – мандри. І так, я дуже багато подорожую. Все своє життя дуже-дуже багато. Ну, ясна річ, що вся Україна багаторазово. Перед тим, коли ще був совок, багато я і по совку мандрував. Зараз я багато-багато дуже подорожую по світу. Ну, переважно це європейські країни, фактично всі європейські країни. Я бував скрізь, з музикою, з концертами і просто. Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Шотландія, не знаю, Франція, Німеччина, Польща, Угорщина, Іспанія, дуже багато країн, дуже багато. Де я не був з гастролями, це Азія. Ніколи не бував ні в Китаї, ні в Японії. Як турист колись бував в Таїланді, ну, от, Південній Кореї теж не бував, теж цікаво було би.
0: Ну, ще є буде час, мабуть.
1: Ну, є, напевно, да, напевно, є ще якийсь, дай Боже, є ще потенціал.
0: Ну, а куди наступна дорога тебе буде вести після Америки?
1: В Україну повертаюсь, так, бо дуже важливо з усіх мандрів повертатися додому.
0: Отже, для вас в етері пісня «Дорога».

0: Мелодії української душі. Мелодії української душі.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Мелодії української душі.
5: Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях Сергій Фоменко, співак, музикант, режисер, продюсер, народний артист. Сергію, ваша група грає у різних жанрах.
6: Угу.
5: І навіть є такий, таке поняття, як жанр мандрів. Розкажи, в яких жанрах, бо я знаю, і шансон, і...
6: Так, музика в стилі мандри, я це
5: так,
6: називаю.
5: Музика
6: так,
5: музика в стилі мандри. Як ви поєднуєте, як у вас, хто у вас із музикантів, на який стиль більше перетягує, я не знаю, чи як ви народжуєте ці аранжування, пісні?
6: Чесно скажу, взагалі, оскільки пишу пісні я, то все ж таки цей напрямок, що за жанр, визначаю теж я. Тому що створюється пісня, а потім вже стає зрозуміло, куди вона може йти і в яку програму вона може йти, так? Бо в мене досить багато пісень, я досить багато пишу, і пісень дуже багато, і всі вони різножанрові, бо мені подобається багато різної музики, але, звичайно, це і... Це і народна, і сучасна, і міський романс теж, цей жанр старезний ще, але він зараз трансформується дуже цікаво, і рок, і регі, і електронна музика, і шансон, але в тому європейському сенсі цього слова. От, тому жанри різні, і зазвичай за період спочатку заснування гурту Мандри. Мандри – це зараз все ж таки не те, щоб навіть гурт, це бренд. І дуже-дуже багато людей вже працювало по кілька десятиліть, різні склади були. І загалом, я думаю, що якщо порахувати, скільки дуже талановитих, цікавих музикантів були дотичні до створення музики в стилі мандри, то це десятки людей. Я думаю, більше сотні людей.
5: Сергію, я знаю, що деякий час у вас був постійний склад групи.
6: На початку.
5: Десь Так, на початку, десь років 9 чи 10 ви працювали одним складом.
6: Так.
5: А зараз що взагалі коїться, як міняється склад, чи що взагалі зараз з гуртом? Угу. Розкажи, будь ласка.
6: Ну, я думаю, що той перший склад, який досить довгий час був постійним, цей склад змінився в остаточно ця історія закінчилася в 2014 році після Майдану.
5: Mm-hmm.
6: От закінчилася по різним суб'єктивним і об'єктивним причинам. До того це досить довгий був шлях, то більше 15 років фактично, тому ну, напевно нормально. Все ж таки далі це перетворилося на такий музичний бренд з запрошеними друзями, талановитими різними митцями, колабораціями різноманітними. Я ж кажу, там було дуже багато цікавих і колаборацій, і спільних робіт. От, але всі хлопці з першого складу, нашого першого такого, що Main. Ну, ми в добрих стосунках залишаємося, звичайно.
5: Підтримуєте зв'язки, так?
6: Ну, от нещодавно десь на одному з київських концертів в знаменитому Docker G. Це така фемелі українських київських взагалом пабів музичних. Docker Family, в Docker G конкретно, був виступ, де прийшли всі фактично учасники гурту «Мандри», включно з нашими менеджерами і продюсером Ігорем Добровським першим, і директором Володією Гергель. Вони обидва служать у війську зараз. То Салман, ну, Льоня Білій. Ну, коротше, багато всі прийшли, це було досить приємно. Так.
5: Сергію, скажи, а зараз ви якісь пишете пісні?
6: Так, пісень дуже багато. Період з 22-го по зараз написано більше, я думаю, ніж 17 пісень уже.
5: І яка тематика, про війну, чи про кохання, чи ще про щось?
6: Ну, переважно це драматичні, да, твори. Це пісні про війну, і ця історія почалася якраз ще з 14-го року, з початком війни, російської війни в Україні, після Майдану. Так, багато є пісень на таких рефлексій на тему війни або особистих історій, пов'язаних з війною, тобто є. Так, але не всі. Є різні, є такі лірико-драматичний жанр теж присутній.
5: Скажи, а що тебе, я не знаю навіть, як сказати, надихає на напис пісень про війну? Бо я знаю багато артистів, які, коли війна, просто не можуть нічого писати, нічого в голову не лізе, і таких випадків досить багато.
6: У мене це не те, щоб надихає, це моя реакція емоційна, мої емоції від якихось конкретних ситуацій або історій, пов'язаних з війною. Тобто мені треба висловитися, мені треба поділитися своїми, вилити це в щось. Це мені допомагає трансформувати цю сумну і трагічну історію в якісь пісні і в якісь твори. Таким чином, як мені здається, для себе це як музична терапія, арт-терапія чи що. Таким чином мені не дає можливості з'їхати з глузду або впасти в тотальну депресію. І зазвичай, коли ми виконуємо ці пісні, воєнні на концертах, до нас дуже багато приходить військових. І людей, що поранених, і людей, що зараз на війні, які в відпустку прийшли, дуже-дуже багато. І багато з них кажуть, що на деякі пісні їх дуже сильно надихають на продовження боротьби. Тобто це такий взаємний обмін музикою, яка додає духу, яка додає...
5: Піднімає нашим воїнам дух.
6: І нам самим, всім іншим, хто не є на війні зі зброєю в руках. Але музика завжди піднімає дух, абсолютно вірно. В 14-му році, тобто взагалі ця історія про боротьбу, в 14-му році була написана перша, я би сказав, воєнна пісня, це пісня «Гради вогняні». Вона почала писатися в серпні 2014 року, а закінчена була в 2017 році. І була вона записана і знятий кліп. Я думаю, що якщо ти створюєш якісь творчі речі, ти пишеш щось, ти не можеш бути осторонь долі свого народу і історії свого народу в цей історичний період. Тому це природня реакція.

як дым. Зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок промені, і падають у вікна.

0: зіро про мені.
1: Сергій, те, що ти зараз режисер і продюсер документальних фільмів, давно ти цим займаєшся?
2: З 20-го року я знімаю документальні фільми, як режисер і як продюсер. Почалося це через те, що я давно мріяв знімати документальні фільми, і коли почався ковід, то музична діяльність була так пригальмована серйозно для багатьох музикантів. І я переключився на документалістику з проєктом «Видатні українці сучасності». Перший фільм пілотний мого документального такого напрямку – це був фільм про нашого геніального українського скрипаля Василя Попадюка. Фільм називається «Скрипаль на даху світу». Далі фільм про режисера Михайла Іллєнка «Капітан машини часу». Потім ще є фільм «Книга життя Івана Омелянюка». Загалом в цьому проєкті «Видатні українці сучасності» було знято близько 8 фільмів з 20-го року. Але з початком повномасштабної війни я був 4 місяці, перебував в лавах батальйону територіальної оборони і в обороні міста Київ. А після того, як ми відбили окупантів з Київщини, я переключився на створення документальних фільмів із серії «Між світлом і злом». Це документальні фільми про злочини Російської Федерації під час війни і загалом про людей на цій війні. От перший фільм, який я робив 2.5 роки, називається «Люди зі сталі».
1: Сергій, багато людей тебе знають як музиканта, як лідера групи «Мандри».
2: Ну, в першу чергу, так.
1: Так, бачиш, а сьогодні ми ще дізналися, що ти режисер і продюсер документальних фільмів. Скажи, а де твої фільми можна подивитися? Є якийсь сайт, якісь посилання?
2: Перші 3 фільми проєкту «Видатні українці сучасності» можна подивитися на Ютубі, на моєму каналі Сергій Фоменко. Там вони є. Треба набирати назву «Скрипаль на даху світу», «Капітан машини часу» і фільм, який називається «Книга життя Івана Омелянюка». Ці 3 фільми перші є в Ютубі, а там, де я брав участь як саунд-продюсер, це треба дивитися. Ну, фільм заборонений, він є, його можна подивитися на медіаплатформах. Фільм «Толока», його не можна подивитися, але можна подивитися в Ютубі, якщо наберете «Українська Камасутра». Це така вся пісня, яку я робив, вона там присутня. Це знаменитий трек, де бере участь купа українських артистів і акторів, і ваш покірний слуга, і фагот «Станок на Майдані Конго», і Тарас Компаніченко, і Іван Линьо, і Богдан Бенюк, і сам Михайло Іллєнко. І ще багато класних артистів, Іванка Червінська і так далі. Тобто «Українська Камасутра» можна знайти в Ютубі, це теж цікаво. Сайта немає, бо фільми я створюю для різних напрямків. Переважно ми займаємося форматом показів, безпосередніх спецпоказів фільму в різних країнах, і це окремий такий формат роботи.
1: Яка пісня була першою до твого фільму?
2: Ну, скажімо так, я почав робити саундтреки до фільмів, і така перша, така повновісна робота, це був саундтрек до фільму «Заборонений» про Стуса. Це художній фільм, і там нам треба було зробити, оскільки мова йде про 60-ті роки, то в той момент був створений знаменитий хіт Мирослава Скорика і Ростислава Братуня «Не топчіть конвалії». От. І ми зробили свій мандрівський кавер на це і зіграли самих себе, можна сказати, музикантів, якби ми були, ну, працювали би в 60-х.

0: Сергію, у тебе є дуже цікавий проект Tom Stranger. Що це за проект?
1: Ну, це англомовні пісні мої, так. Це англомовні пісні. Я пишу також англійською мовою. Почалося це з того часу, як я став часто їздити саме на американський континент в 25-му році, на початку квітня. От. І оскільки, коли я говорю англійською мовою навколо з людьми, у мене так само народжуються пісні англійською мовою. Загалом у мене десь приблизно з десяток англомовних пісень, може трошки навіть більше, на повномасштабний альбом вистачить, але вдалося записати і зняти кліп на одну пісню, яка називається «My Friend». Але є ще багато інших цікавих пісень англійської мови і думаю, що будуть ще. Тому це такий проєкт скорше віртуальний для себе, але вся музика, яку я пишу, вона в першу чергу для мене, бо мені хочеться це зробити. Щось таке.
0: Як сприймають американські слухачі твої пісні?
1: Гарно. Гарно, дуже позитивно.
0: Якісь гастролі є в Америці чи в англомовних країнах?
1: Ну, переважно я це міксую, я не роблю якихось зараз війна. Зазвичай музичні концерти все-таки це не бенд, а акустичні виступи. І вони переважно пов'язані з все ж таки з волонтерською діяльністю і з тим напрямком, який я роблю, показуючи документальні фільми. А от але роблю акустичні виступи під час цього, так, і фактично так, в будь-якій країні світу дуже добре місцеві мешканці сприймають українську музику. Я розповідаю історію пісень, сприймають дуже добре.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Greenwich Park, район Ворбас, это Neptune Avenue и West 5th Street, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
3: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин. Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
16: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.
17: Davidson Radio. Мы ставим точки над «и».
11: Доброго вечора, шановні шанувальники української пісні. Сьогодні у нас в етері музикант, продюсер, гітарист, вокаліст, народний артист України Сергій Фоменко, гурт «Мандри». Сергій, привіт!
18: Привіт, привіт!
11: Сергій, а скажи, будь ласка, як взагалі все починалося? Як ти став музикантом, як організував гурт? Чому саме «Мандри» називається гурт?
18: Починалося це все, як я думаю, у всіх, з того, що я навчався колись в музичній школі по класу баяна, потім я любив писати пісні, вірші, я створював багато різних пісень і багато музичних проєктів. Спочатку це був в 90-х роках, це перший проєкт такий відомий, андеграундний, це була українська готична музика, ми робили таку мрачну, таку круту музику. Проєкт називався «День помирає рано», і це, до речі, теж можна побачити і почути на Ютубі «День помирає рано», там це дуже цікаво почути такий діапазон. От потім, через деякий час, був створений гурт «Мандри», і починався він просто як процес музикування людей, друзів. Я просто мав якісь пісні, і ми намагалися всі разом якимось чином ці пісні приводити до тями. Тобто це не був якийсь професійний хід. Я прийшов взагалі в музику, що називається, з вулиці, з андеграунду. І взагалі першою моєю сценою була вулиця. Я співав в віці 16 років в Києві в підземних переходах. Це цікавий дуже жанр. Тобто... Тобто можна сказати, що від землі це все йде.
11: Я згадав таку історію цікаву. Колись в 90-х роках, десь 92-93 рік, я працював на радіо «Роксі», і ми робили такі презентації, дискотеки, вечірки різні, там і рок, і шансон, і ну, на різну тематику. І одного разу в нас не було, щось сталося з артистами, які ну, не змогли приїхати до нас на нашу дискотеку. І ми з товаришем пішли, а Радіо Рокс знаходився в центрі Києва, пішли в перехід на Майдані Незалежності і бачили одного хлопця, який дуже гарно грав на гітарі і співав. Ми його запросили, кажемо, хочеш, підемо на Радіо Рокс, нам щось заграєш, заспіваєш, станеш відомим. Він каже, так, так, зараз, зараз, дайте ще пару пісень заспіваю. Ну, там коло нього зібралося багато народу. Він поспівав, поспівав, каже, та ні, нікуди я не піду, буду співати тут далі. Не знаю, може він якийсь загубив шанс десь вибитись в люди, стати відомим, але я пам'ятаю, була така пригода.
18: Цікаво, так.
11: Сергію, скажи мені, будь ласка, яка була перша пісня у вас, така, яка вистрілила і дала вам популярність?
18: Ну, я думаю, що це почалося з романсера про ніжну королеву на початку 90-х, але таку реальну славу, велику славу таку, і це перша пісня така, яку я написав, яка стала народною, можна сказати, це пісня «Орися». Багато-багато людей вважає, що це українська народна пісня, але це моя авторська пісня.
11: Добре, давайте послухаємо пісню «Орися».

0: Сергію, я знаю, що ти дуже влюбчивий парубок.
1: Був, вже ні. Я вже все ж таки батько, в мене, як це, в мене родина, то це, ну, до того, як я створив родину, я був дуже-дуже, так, я закохувався часто, ну, це нормально.
0: Ну, просто я знаю, що ти свої пісні присвячував, ну,
1: так.
0: Там, де співав про любов,
1: так.
0: Присвячував своїм...
1: Натхнення було від моїх закоханостей.
0: Так, від твоїх жінок, з якими ти там спілкувався, так. Закохувався. Так. Розкажи, будь ласка, про це.
1: Це багато історій, так їх в одній програмі не розкажеш.
0: Ну, може, якусь одну цікаву, саму таку, що тобі... Або про дружину розкажи. Ти теж, мабуть, їй якусь пісню присвятив.
1: Так, для неї теж є пісня, звичайно. Ну, її нема цієї пісні в доступі в мережі, але вона є, така пісня. Так, насправді, це звичайна історія, це називається, я думаю, сублімація. Тобто, зазвичай закоханості це ж така штука, це як хвороба. Тобто, ти вдруг захворів і хворієш. От. А потім, коли ця історія минає, у тебе залишаються рефлексії. Творчі особистості, вони зазвичай не реагують на цю таку емоційну гойдалку саме створеннями пісень. Я думаю, я тут не виключення, тому я писав пісні. Таких пісень є дуже багато, саме які конкретно комусь присвячені. Їх досить багато. От. Але переважно це ліричні пісні. Прямо якісь особливі історії розказувати складно, бо це треба занурюватися в контекст. І загалом, ну, як я потім весь час аналізую, зазвичай сама історія кохання, вона якби вже забувається навіть, ну, із тих старих історій, але пісні залишаються, тому більше пам'ятаєш саму пісню, ну, ніж якісь історії. Ну, їх багато було.
0: І окей. От є в тебе така пісня «Душу зігріє любов».
1: «Пізно чи рано». Є така пісня, одна з таких хітів, да, старих.
0: Може, щось розкажеш, якщо пам'ятаєш, кому ти присвятив. Дуже гарна пісня, мені подобається.
1: Да, «Солодкий дикий мед». Ну, це, я думаю, узагальнена все ж таки історія. Це така, я би сказав, коли ти молодий, у тебе багато оцього юнацького адреналіна. В тобі хочеться покохати весь світ, і щоб весь світ тебе кохав, включно, ясно, з прекрасними жінками чи дівчатами. Ну, от, я думаю, це була така, там не було конкретної особи. Я думаю, це була загальна. Хоча, можливо, якісь рефлексії, я зараз, якщо позгадувати. Напевно, були якісь емоційні штуки, але, ну, все одно це, ти створюєш пісню, рідко, коли це прямо якась одна історія, але це може бути якась низка якихось таких подій, якихось людей поєднаних в тому. Хоча є, до речі, якісь пісні з конкретними адресатами теж є. Да. Ну, це не ця пісня, не «Любов». «Любов» – це пісня загальна.
0: Белла, це жінка. Я сподіваюся, що Надія тебе ревнувати не буде.
1: Це хороше питання. Моя доця, вона народилася набагато пізніше, ніж я займаюся музикою, створюю пісні. І от вона, коли підростала і підростає, ну, зараз вже не питає, а раніше питала. Каже, а хто така та Белла, а хто така ця Марія, а хто така ця Орися, хто це такі вообще, де пісня про нашу маму? Це, по-перше, мені подобається Белла, гарне ім'я, от. А по-друге, це пісня, що називається, була створена в такому періоді дуже забавному, і, напевно, вона не має конкретного адресата, 100%, да, але це просто така ігрова штука, більше гра слів, і просто мені подобаються жіночі імена, вони дуже цікаві, гарні. Белла – одне з таких гарних імен.
0: Отже, для усіх Белл ця пісня.
2: Різкі папіроси і конфети,

бере шалені хвилі, повний бак і радіо в машині, крутить цілий день і ніч в ефірі.

0: Сергію, скажи, мандри, ну, це подорожі. Ти любиш, мабуть, подорожувати, і у вас є така гарна пісня «Дорога».
1: Так.
0: Розкажи, от чому мандри, чому дорога, і взагалі про подорожі. Розкажи, де ти був, як ти подорожуєш?
1: Взагалі, коли музикант дає назву своєму музичному колективу, в якому він працює, то це дуже важливо, тому що слова сакральні мають магічну силу. Слово мандри було придумано, були різні якісь там ідеї. От у мене десь є, до речі, в архівах папірець якихось там дуже давніх років, де я прямо придумував цю назву, якісь там ще були варіанти. Але мандри – це хороше дуже слово, тому що воно, по-перше, дуже пасує музикантові. Музиканти їздять в мандри на гастролі. І це постійна історія. А також це має ще певний такий філософський бік, тому що взагалі життя людини від народження і до смерті – це і є мандри. І, я думаю, і по смерті теж, бо є ще мандри душі, я думаю, у загальних всесвітах. А також ще існує окреме життя пісень, вони мандрують в часі, так, якщо ці пісні достойні подальшого існування в культурному просторі, якщо вони більш такі універсальні. Тому назва була така, ніби мала дві такі сторони. Ну і просто гарне слово – мандри. І так, я дуже багато подорожую. Все своє життя дуже-дуже багато. Ну, ясна річ, що вся Україна багаторазово. Перед тим, коли ще був совок, багато я і по совку мандрував. Зараз я багато-багато дуже подорожую по світу. Ну, переважно це європейські країни, фактично всі європейські країни. Я бував скрізь, з музикою, з концертами і просто. Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Шотландія, не знаю, Франція, Німеччина, Польща, Угорщина, Іспанія, дуже багато країн, дуже багато. Де я не був з гастролями, це Азія. Ніколи не бував ні в Китаї, ні в Японії. Як турист колись бував в Таїланді, ну, от, Південній Кореї теж не бував, теж цікаво було би.
0: Ну, ще є буде час, мабуть.
1: Ну, є, напевно, да, напевно, є ще якийсь, дай Боже, є ще потенціал.
0: Ну, а куди наступна дорога тебе буде вести після Америки?
1: В Україну повертаюсь, так, бо дуже важливо з усіх мандрів повертатися додому.
0: Отже, для вас в етері пісня «Дорога».

0: Мелодії української душі. Мелодії української душі.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
0: Мелодії української душі. Мелодії української душі.
8: Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях Сергій Фоменко, співак, музикант, режисер, продюсер, народний артист. Сергію, ваша група грає у різних жанрах. І навіть є таке поняття, як жанр мандрів. Розкажи, в яких жанрах, бо я знаю, і шансон, і...
9: Так, музика в стилі мандри, я це називаю.
8: Музика
9: так,
8: музика в стилі мандри. Як ви поєднуєте, як у вас, хто у вас із музикантів, на який стиль більше... перетягує, я не знаю, чи як ви народжуєте ці аранжування пісні?
9: Чесно скажу, взагалі, оскільки пишу пісні я, то все ж таки цей напрямок, що за жанр, визначаю теж я. Тому що створюється пісня, а потім вже стає зрозуміло, куди вона може йти і в яку програму вона може йти. Так? Бо в мене досить багато пісень, я досить багато пишу, і пісень дуже багато, і всі вони різножанрові, бо мені подобається багато різної музики, але, звичайно, це і... Це і народна, і сучасна, і міський романс теж, цей жанр старезний ще, але він зараз трансформується дуже цікаво, і рок, і регі, і електронна музика, і шансон, але в тому європейському сенсі цього слова. Тому жанри різні, і зазвичай за період спочатку заснування гурту Мандри, Мандри – це зараз все ж таки не те, щоб навіть гурт, це бренд. І дуже-дуже багато людей вже працювало по кілька десятиліть, різні склади були. І загалом, я думаю, що якщо порахувати, скільки дуже талановитих, цікавих музикантів були дотичні до створення музики в стилі Мандри, то це десятки людей. Я думаю, більше сотні людей.
8: Сергію, я знаю, що деякий час у вас був постійний склад групи.
9: На початку?
8: На початку, десь років 9 чи 10 ви працювали одним складом.
9: Так.
8: А зараз що взагалі коїться? Як міняється склад? Чи що взагалі зараз з гуртом? Угу. Розкажи, будь ласка.
9: Ну, я думаю, що той перший склад, який досить довгий час був постійним, цей склад змінився в остаточно, ця історія закінчилася в 2014 році, після Майдану. Mm-hmm. Закінчилося по різним суб'єктивним і об'єктивним причинам. До того це досить довгий був шлях, то більше 15 років фактично, тому, напевно, нормально. Все ж таки далі це перетворилося на такий музичний бренд з запрошеними друзями, талановитими різними митцями, колабораціями різноманітними. Я ж кажу, там було дуже багато цікавих і колаборацій, і спільних робіт. Але всі хлопці з першого складу, нашого першого такого, що Main, ми в добрих стосунках залишаємося, звичайно.
8: Підтримуєте зв'язки, так?
9: Нещодавно десь на одному з київських концертів в знаменитому Docker G, це така фемелі українських київських взагалом пабів музичних, Docker Family, в Docker G конкретно був виступ, де прийшли всі фактично учасники гурту Мандри, включно з нашими менеджерами і продюсером Ігорем Добровським першим, і директором Володією Гергель. Вони обидва служать у війську зараз. Салман, Льоня Білєй. Багато всі прийшли, це було досить приємно. Так.
8: Сергію, скажи, а зараз ви якісь пишете пісні?
9: Так, пісень дуже багато. Період з 22-го по зараз написано більше, я думаю, ніж 17 пісень уже.
8: І яка тематика, про війну, чи про кохання, чи ще про щось?
9: Переважно це драматичні твори. Це пісні про війну. І ця історія почалася якраз ще з 2014 року, з початком війни, російської війни в Україні, після Майдану. Так, багато є пісень на таких рефлексій на тему війни або особистих історій, пов'язаних з війною. Тобто є. Так, але не всі. Є різні. Є такі лірико-драматичний жанр теж присутній.
8: Скажи, а що тебе, я не знаю навіть, як сказати, надихає на напис пісень про війну? Бо я знаю багато артистів, які, коли війна, просто не можуть нічого писати, нічого в голову не лізе, і таких випадків досить багато.
9: У мене це не те, щоб надихає, це моя реакція емоційна, мої емоції від якихось конкретних ситуацій або історій, пов'язаних з війною. Тобто мені треба висловитися, мені треба поділитися своїми, вилити це в щось. Це мені допомагає трансформувати цю сумну і трагічну історію в якісь пісні і в якісь твори. Таким чином, як мені здається, для себе це як музична терапія, арт-терапія чи що. Таким чином мені не дає можливості з'їхати з глузду або впасти в тотальну депресію. І зазвичай, коли ми виконуємо ці пісні, воєнні на концертах, до нас дуже багато приходить військових. І людей, що поранених, і людей, що зараз на війні, які в відпустку прийшли, дуже-дуже багато. І багато з них кажуть, що на деякі пісні їх дуже сильно надихають на продовження боротьби. Тобто це такий взаємний обмін музикою, яка додає духу, яка додає...
8: Піднімає нашим воїнам дух.
9: І нам самим, всім іншим, хто не є на війні зі зброєю в руках. Але музика завжди піднімає дух, абсолютно вірно. В 14-му році, тобто взагалі ця історія про боротьбу, в 14-му році була написана перша, я би сказав, воєнна пісня, це пісня «Гради вогняні». Вона почала писатися в серпні 14-го року, а закінчена була в 17-му році. І була вона записана і знятий кліп. Я думаю, що якщо ти створюєш якісь творчі речі, ти пишеш щось, ти не можеш бути осторонь долі свого народу і історії свого народу в цей історичний період. Тому це природня реакція.

золоті, золоті. І падають у вікна твої золотих зірок промені. Де стрімких джерел течія весняних гілок білий цвіт, де лунає пісня моя.

0: Сергій, те, що ти зараз режисер і продюсер документальних фільмів, давно ти цим займаєшся?
1: З 20-го року я знімаю документальні фільми, як режисер і як продюсер. Почалося це через те, що я давно мріяв знімати документальні фільми, і коли почався ковід, то музична діяльність була так пригальмована серйозно для багатьох музикантів. І я переключився на документалістику з проєктом «Видатні українці сучасності». Перший фільм пілотний мого документального такого напрямку – це був фільм про нашого геніального українського скрипаля Василя Попадюка. Фільм називається «Скрипаль на даху світу». Далі фільм про режисера Михайла Іллєнка «Капітан машини часу». Потім ще є фільм «Книга життя Івана Омелянюка». Загалом в цьому проєкті «Видатні українці сучасності» було знято близько 8 фільмів з 20-го року. Але з початком повномасштабної війни я був 4 місяці, перебував в лавах батальйону територіальної оборони і в обороні міста Київ. А після того, як ми відбили окупантів з Київщини, я переключився на створення документальних фільмів із серії «Між світлом і злом». Це документальні фільми про злочини Російської Федерації під час війни і загалом про людей на цій війні. От перший фільм, який я робив 2,5 роки, називається «Люди зі сталі».
0: Сергій, багато людей тебе знають як музиканта, як лідера групи «Мандри».
1: Ну, в першу чергу, так.
0: Так, бачиш, а сьогодні ми ще дізналися, що ти режисер і продюсер документальних фільмів. Скажи, а де твої фільми можна подивитися? Є якийсь сайт, якісь посилання?
1: Перші 3 фільми проєкту «Видатні українці сучасності» можна подивитися на Ютубі, на моєму каналі Сергій Фоменко. Там вони є. Треба набирати назву «Скрипаль на даху світу», «Капітан машини часу» і фільм, який називається «Книга життя Івана Омелянюка». Ці 3 фільми перші є в Ютубі, а там, де я брав участь як саунд-продюсер, це треба дивитися. Ну, фільм заборонений, він є, його можна подивитися на медіаплатформах. Фільм «Толока», його не можна подивитися, але можна подивитися в Ютубі, якщо наберете «Українська Камасутра». Це така вся пісня, яку я робив, вона там присутня. Це знаменитий трек, де бере участь купа українських артистів і акторів, і ваш покірний слуга, і фагот «Станок на Майдані Конго», і Тарас Компаніченко, і Іван Линьо, і Богдан Бенюк, і сам Михайло Іллєнко. І ще багато класних артистів, Іванка Червінська і так далі. Тобто «Українська Камасутра» можна знайти в Ютубі, це теж цікаво. Сайта немає, бо фільми я створюю для різних напрямків. Переважно ми займаємося форматом показів, безпосередніх спецпоказів фільму в різних країнах, і це окремий такий формат роботи.
0: Яка пісня була першою до твого фільму?
1: Ну, скажімо так, я почав робити саундтреки до фільмів, і така перша, така повновісна робота, це був саундтрек до фільму «Заборонений» про Стуса, це художній фільм, і там нам треба було зробити, оскільки мова йде про 60-ті роки, то в той момент був створений знаменитий хіт Мирослава Скорика і Ростислава Братуня «Не топчіть конвалії». От. І ми зробили свій мандрівський кавер на це і зіграли самих себе, можна сказати, музикантів, якби ми були, ну, працювали би в 60-х.

0: Сергію, у тебе є дуже цікавий проект Tom Stranger. Що це за проект?
1: Ну, це англомовні пісні мої, так. Це англомовні пісні. Я пишу також англійською мовою. Почалося це з того часу, як я став часто їздити саме на американський континент в 25-му році, на початку квітня. От. І оскільки, коли я говорю англійською мовою навколо з людьми, у мене так само народжуються пісні англійською мовою. Загалом у мене десь приблизно з десяток англомовних пісень, може трошки навіть більше, напевно, масштабний альбом вистачить, але вдалося записати і зняти кліп на одну пісню, яка називається «My Friend». Але є ще багато інших цікавих пісень англійської мови і думаю, що будуть ще. Тому це такий проєкт скорше віртуальний для себе, але вся музика, яку я пишу, вона, в першу чергу, для мене, бо мені хочеться це зробити. Щось таке.
0: Як сприймають американські слухачі твої пісні?
1: Гарно. Гарно, дуже позитивно.
0: Якісь гастролі є в Америці чи в англомовних країнах?
1: Ну, переважно я це міксую, я не роблю якихось зараз війна. Зазвичай музичні концерти все-таки це не бенд, а акустичні виступи. І вони переважно пов'язані з все ж таки з волонтерською діяльністю і з тим напрямком, який я роблю, показуючи документальні фільми. А от, але люблю акустичні виступи під час цього, так, і фактично, так, в будь-якій країні світу дуже добре місцеві мешканці сприймають українську музику. Я розповідаю історію пісень, сприймають дуже добре.

0: Сергій, а що ти хотів би побажати радіослухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Ну, я би хотів, звичайно, побажати здоров'я і спокою душевного, в першу чергу. Хотів би побажати удачі в добрих справах. В принципі, що треба людині? Людині треба, щоб був мир, спокій, любов, праця, щастя в родині. І, напевно, це побажання для кожної людини в світі, нормальної, здорової людини. Хотів би побажати саме цього.
0: Дякую тобі, Сергію. А нагадаю радіослухачам, у нас в гостях був Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», народний артист, режисер, продюсер документальних фільмів, мій друг і просто хороша людина.
2: Мелодії української душі.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718 891 44 00.